ci bu baax tàmbali sëñ Abdou Ndiaye ak sëñ Fallou ci wax ji, di nuyu mboolem taalibe yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi, di nuyu tamit soxna yi, wante di nuyu tamit